Chiar go leir nó scrubs an sin ó TLC agus an isis roiint áran ó na Lochlannig na na Scandies. Is banna beag é seo Crimson Haze agus an áran Braindead, taréis é sin Caríide le chachacha.